ya ka de betua e ba se la koma danfo no awia kete makose omo mpase kwa na mi nim sa me se ho temu akose ade e be sane esuma pie ma ye ngwa apie de me ho be friend panim ano upie ntama ye be kire o se otwa ma concert no esoa tama adofo aba ho perform no a obi ani abira mo hwa adofo no no ye ngwa na do ho be friend panim de ohia betumi aye no Fike siye ma honi ye concert na aye Asna tia tebi ni ebitifi Leta ni ebe si community center A concert for no mpe community center minim di entia Amta na ne buona ye diyon Asna hosu too much yo

ambassador menen kola ni dia godam se na de minister ketim ko di sope ti kwani bisam se sope ya dia dia. What is sope?

san wate wa ye ni ye epono baako emutu a na se epono na e baako pe e wadan no ho a e na wo haw na se enye baako emponu e ye baako po na windows da ho a and also your exit obeti mafa ho idea pie ya no na be kire wo effort a wo be ye. Sometimes we be throw the window no top we be throw be bre. E be ya oja se wo first happening enu. Ba nyankopo ye wadum no timi throw na o pie pe. O beti die tie nyankopo ma sa apo no ba ko no. Emu lock ya wantimu embue a wo fa window no mu pie ye. O shiri bibia ye ya wo. Eh ya papa papa. Ba nyankopo be replace ama wo ama na ye fe wate. Na wate abrabo na sentem. Me dey di pokua 101 papa bi. Mina miyech yami hima yama jumedia atuni di mo kasa.

0: berima so hwa sika wo sa adwanum enti ne yire afutu no die odi wo sa ne sire mu otu sa batai beye imprinsia no na afedie usipi esita ewom ewom dabi woni akontufopi ekoshia nkran okoto sa nipai sadwa bi ase obiara esi wo kusua uhunu se asembi ehye ne so Oshe ohian shada kronko baako na ono nso eto emunosan aketetua baako ehyewo ehyewo eja ehwemu a wonhunu emuyie se nipai ekasa esisi woni ase sa enti obisa ase
1: Aden na mani ma yebosa sei aden asembi aba na
2: ei onti di aba na okeka se brohene sei emaye nto enkoa biem ewo bebia ne franka asi unim se edwakese a ewo america no se egu a na yano edidi aboyen unim se enye ingresi abrofo no nkoa na epese ejai enkoa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra Unim se bro no hene enko na agia tai neni ase se ingresi abrofo no enton enko awo osuha biem enya omonko a potogi abrofo a omobeto enko a ewa ha se omonto biem na bro no hene de wesi nkete no na wesi nkete
0: ohian shada eti we pe poko otunsa oto eche no epu no
1: ei ei den asam na okay menya no munsa no kura biem ada mo pese ya no aduane bo yan na
0: wantre wo kura biem obafie ebeboabo a ne ho se ade chimpa obeko ne kurum na de chiye ope apafo eso a enema eguta no no esi so asem a oteye no ehye no so yie na okwan so nyina na odwre ho ohunu se oguara ana edwa no ebeguo enti se wampe adwuma foforo bi ansua enimkwase ebeto no Wonu ankasa enim se enye adwuma pa ampa ifi se onam hoyi wochi no se akoa ne nibebre etise adwuyie ene adwutwa ana akwanhye ana akobukafo empu etise awudie se nye onipadua no ena wudi na wumpa onipapa wapetu adane enkoase yi ne kra awu okaye se de dabi ehye mu pani bi Eshia woni na jodifo no bi eko ne nchen ehyenumu ene de okuhunye okaye sede wona wato wonu okom ene sukom ama waye se entakra na lewre aho odwene sede wona opetu adane enkoi okodi wonu nya ne yam ehyehye no ema wo nti afede opreso se obegu se adwai a womu no ohia nhyeda abehome beye dadu nenum na ne yire ena mehwewara ehun se ompese otu batanu biem obai esi ne hoso ebisa no die ntia ompese okobio no ohian hyeda nso amfa bibiera ansie ne yire otu nia okoteye no enkrano ase nyina ekyere no eka se afedie die onua pani eka ye no a ena aduru ho no obeba abedo
3: Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa mwasi anansio. Pitro kakamio.
4: Adumu wano 6.3 ena sabre wa sukuzo wa uti edo. Kikami jume die kwa sede bia nunumpepe penye de bro. Adajie eni wakura uti ya ede emu hiyam futuo enkuranshe bibiha ubiwumu. Na chese we Ghana station ni nyinaa wo oman mu hanyina no Ghana hanyina e adom pani e di sai jume die we enya se kutwa eti yakopon e shira wo se wo so nya daaje na wo so tie sabre die ohia shada enwoma no aro e tabi e na otwreye below of Ghana languages for editing team ye ye che o papa papa o pese wo twre kasa bia wo de ko enwoma bia wo pese wo de ko kasa bia mu pese wo ye translation Odi ni nyina o kasa hudu ni nyina o ye ni nyina odi ko below of Ghana languages ya bu hu o 37 o du ona busa below of Ghana languages ya o sabetimi aka ho no mo hwetimi ayabo o je opebia enti ye ona omuna
0: enwuma no wo mu etintim wono ma yesu enye bi ekenkan ade mamu na yedan wase sabre de na yenko empenifo ho mi fefri asamado yesu ho opedikase ye
5: ja
0: MC Shache se de diga kanu
5: no breba
0: yo sabre asa ye beko yensem no so no
5: okay
0: yenhwe de na also ye herbal and spiritual
5: yeah
0: ade na wo de ba edwaso ye monita wo de na wa hyehye ne mafufuru be na waye na wo de ba mamamfo betime nyamfo so wo so sense
5: oh and no mama di ka hyehye pa atime mamfa so aba Ghana pa ye pra na ifromu nsuo ba no betime aka se se na meni wiase na me papa a wo ye mamis babeto a me twaso ye
0: yeah
5: Senan kuni wa enkem pimpim enkwada no a
0: yeah
5: oma no ban sio mu kontumi nyina no the whole Ghana a doctor fu bien ho timi fe apart from me
0: okay
5: oma mo sa kwa
0: wonderful
5: oma no ban sio kontumi nkasa onyemum enzo ndimi nkasa
0: dabi
5: sa ne oma ne yade a metime ka the whole Ghana ya travel to abroad nyina
0: okay
5: a chese sa nkula no metime abo o man na ma enen kula ne yinkumo mu bim first no kane no na nkofo chese se odane wo wo
0: yeah
5: Nsuba sana nanko fokana.
0: Elukure.
5: Meka se Ghana. Mina metime be ye free hokra. Sanko da. So enti
0: metime oti bia no wa obi.
5: Eh wo akra what said yen wanya be 30 years. Enso sebi o jane nan a. Ajise no maame ne eboa no.
0: Yeah.
5: Obedware a jise ne maame. So ho.
0: Yeah.
5: Ensu okra wo fridge mu no. Ono enti bi mfana adwin goyi. Jise wo kuli di be hyena no.
0: Elukure.
5: So ho. Ana bi nso wa ne senyina akohwe na chi.
0: Okay.
5: Akwa kwa.
0: Yeah.
5: Sanko da yin na ya dia. Ghana had it, the whole Ghana. You be over so, oh, yeah, be an abu team. Because I said, I know, copy, but Ocean, and Ocean, and Ocas, but I drew Moody. Obey, my whole world,
0: okay,
5: Ghana.
0: Wow,
5: Ghana had you be anywhere, Sanko day, would mean me.
0: It be before for county,
5: yeah, be before for county, say, a cray. Uze manwa
0: ya
5: no mbo mo suma ya na ye akrafu fu aso chi no doctor pai ba mi mi de do next station na ne
0: okay
5: o ze bi obegbe he na fu na aso chi e bi ani boso bi obi anya accident na ne skin na ses ya akrafu fu fu eh no so de ho make us again hands no mi kwam ni obi a me de no ye mfa bi
0: e sun kokora
5: o de sra so ani sade na wo mu no e te said ya okoto bi fu no na na ne
0: Wow.
5: Oh, auntie, yeah, you know man bebrebe.
0: Yakopo acha nkrofo acha.
5: Eh, because yeah, hwe mu tips na. E ma na omo wo na sebi omu hia be memu a. O so le ani nzo ni na aba no. Tips no. Doctor for be 100 a. Me meet me be 300 within a short time.
0: Oh, okay.
5: Oh, tips na block na.
0: A block no, yeah.
5: Eh. Eji, e do osun.
0: E dey e fa number number wo won we.
5: Asama number. Eh, 0244 79 61 86 0244 79 61 61 86 86
0: Yeah.
6: Eya we ya ntene mbe ma no mpa duro
0: nti week di odi aba wo sadi aba
6: no di aba no mo sadi aba no
0: nti se
6: be mo mo nyina
0: mbe bi oti obi a
6: mbe gi aduro
0: mbe gi aduro
6: mbe gi aduro
0: pacho ye fa no ma no mo
6: me number ye
0: 0530 0533 575 72 90 0533 575 572 90 Okay. Abusa for na chese no no. Yo. Ye do mas papa. Eja wo mu nso e na eboa e wo man num. Ekuta tete fon sa no. E di ye dwuma. E ma nipa nya e so fa so abode nya so fa so. E nyakopa abode. E ti ye do mas pa. Yakopon hye mu de. Yo.
4: yamra ene enkomodie no so asama bi esu mwaja open case e em say what tie bia
5: ama ya ma tie
4: ai ye ye hwene say okay wan kasa wutie no bibi wa pese wo kan na
5: oh say ubu sem bia metime aka bibire titiru ti say
4: okay
5: enkwatofo
4: no enkwatofo no aha oh say tetino mu tonko ano aha e bae no ba ko bi wo mu a mepe ho nyansa pa ani say yesi won ba no bo tonko no a on ba wa wo ye stubborn wa wabra bo no enkoye no na woni wa so dre na ye bi ye no ni aton se ko eno no na sani pa no ne shebre na enye ana se e de ana okuta stop papa na bi a hunu manhu na aton ye ton no ye ngulule mo
5: okay
4: wa yesu simo
5: ai de di kai no
4: o se we di pa do ya unko ade se wabra bo no enkoye ti aton wo se ko
5: diri kaino ma men chire nkofo ani enuma kakra
4: okay
5: eni pa bia kura honhom obi a so ye kristo ni so ye dunsi ni we hwan we komfo no ukura honhom dada
4: okay
5: ansa na dodo na wa be fara sasi so
4: yeah
5: aka wo de ho
4: okay
5: enti se wo kai a na mpenifo taabu be ne be no na ye nkwatofo enkoa ayato wo mo
4: yato mo
5: na e kan me mpese me bo be bifo ano mo to sa nkoa no na me mpese me me chire be bi kura nkoa no so na mo wo
4: okay
5: na nankwa na yeto wo mo na pani bi wo ho a sa pani no ontimi nwa na yiri ntimi nwa re
4: okay
5: ono ntimi nwa no ho fasa po ene samana nwa re enti yeto nkwa no a ene ma hini ye kase ni ntino yeto sa nkwa no a na nkwa no ya mo mo dware no na ahemfo no baako so ho
4: yeah
5: ha ahemfo no baako no oto akwa no kwadwa so se de na o ma kwadwa so koto wo mu ya be ma wo so wa no na odwa ba o mu ba na akwa no na ba ko hene ba ko no na e fere safo
4: safo
5: mhm wo hene safo
4: okay
5: wono de adwuma na odia ne se so mo mudwale wo hene yire no
4: eh
5: o ba na wa yu hwa madwa no wasaw
4: oi
5: so ho o yi hwa no o panche panche a ne apia ba no
4: ya
5: na
4: se do sakraman
5: e mo sakraman ne moa no enti e mane beda ho se wo hene we na hene ye ni dini ye fere no wo safo ontimi sane ho ba ma fo ka se yeduro enye duro
4: sa bebi no se osafo nsane ho
5: enye sane tie
4: enye sane tie
5: da bi
4: eye
5: safo no wo ya ohene ohene odim ohene opon kase
4: ese
5: pa wo gan ha ne yire ye ni edwa no no de na wo so mo so bo ahemfo no kete kete
4: ya
5: na wo no ohene ba ko no a wo kana na ho no ne ye friend safo
4: safo
5: aha na safo no na so mo koton kwafo ne ba ye yibia om ne dwane na nayere
4: okay
5: what is here
4: om yibia no no sai ni pa na yino no obedwane na nayere
5: ah ye yi oba no ya tom kwa ne se di wakan yi
4: en
5: kwa ni na ba fie no na safo no we na na nketwa wono na ye van say pani na yi ni say yi mema ni bia om bedwane me yire na na kase no e yire
4: okay
5: no se ni kwa se obe ma sole abra udwane na nayere so ho
4: enukre
5: enti sa safo no wono na say e ba say wo ba no nkwatofo no begufie ho a na obi oyi be se nipa num ananan ese modie modwuma mo be ya se mbedwa na na yire
4: okay
5: nti wo du se wo ba no wa yi hwa no apai
4: ya saw
5: aha
4: abo esa ne pai abrechi
5: abri aha abrechi ni asa no
4: abrechi be ma
5: nti wo pa wo hwa no ho a
4: wo
5: pa hwa nipa hwa no ana wo pa pa ho no na wo yi mu badwa no na da ku na nana ni busa ne se nti safo de bia wo sankofu e da be na wo be sa wo ho
4: okay.
5: Oba pa wo hwa ni bi.
4: Ah, sa wo ho.
5: Aha, oba sa wo ho. Na o sina na me ami pa me hwa de, mi ntimi nsa me ho. Wo yi hwa ba do no, no de no, wo ntimi nsa. Ndi bi fese, bibia ma mpo ni se enya duro. Ne mu me hwa ho nkomo, na na sa time.
4: Ah, mi kura bi kura ni. Wo si wa mmi si wa de ba ku sku.
5: Na e hwa. Hwa, enkwatofo no ye yi o mo hwa, o mu dwale na na yire. Ndi sa sa funa na na na hwe se de bia wo de fufuro bia ba koto ma ba bia
4: no
5: wasa wo mo ndi wo ya ka se sa ho a na osina na me ame pa me hwa ne de
4: mintimi
5: mintimi mpai ndi din no ene ye safo
4: ene be ye
5: ene aha ye se
4: du safo
5: o safo ntimi sa no mo ka se ye du
4: ye da ma o ye du
5: e da bi nya du e ye hwa ho komo
4: okay
5: ndi e ya se bi o ba ko fo
4: o ya sama bi esuma mo sa be kai
5: e ya donko fo
4: se esumu no wo ni ma wo mo
5: e ya donko fo
4: okay
5: o mu ne dwale ahemfo akese
4: okay
5: e yire no mo se de ya won timi obema timi sorry na won timi ne ne na
4: okay
5: afa yemra se obi eye dunsini ana se obi kwafu na de betimi na hwe ho pa mana behwe asase so ebene prewuo ye fe na nhohoa
7: mhm
5: nhohoa no omu wo emwa bi a ye de omu todra omu emma bi omu ye fitaa ye de omu todra koyi te se fish e wo nsuo mu na sa amwa no omu bo omu ho emwa ho ban ye chen se de nipa wo ba ho ndi wo furu sua edua no a ebi se bi obi wura bebi a wo ma wo meme se mu wo no na bi wura wachi na bi wura wani na no omo ya se so omo wa se de otie bia no wudi bi sifom se de ofro no
7: eh sa hohoa no
5: ahohoa no
7: okay
5: won ba wi wa ma de ukra mu bia be pan wa be pan abehwe fom ndi ya no do hwe fom a se dua no e ye musuo dua so ah
7: okay
5: ndi se ba se ye pe edro bia sebe obi ewu mpofuru mu na ye de be hye nipa den a ni akofa dua a wawu a wa enya wo pe so on unse so bi firi obehwe ase
7: ada
5: se moje be firi nanu aba sa moja na yetumi sa na tie no eye bibi edua na epan a edin behwe ho no anu so be nyatumi
7: okay
5: nti ye why sa edua no edi yim suo e ma nanano mo
7: erute na wo se ye kofa edunsifuo bi no ba se o mi
5: kofa wi a wo ko why sa anu mani bi a ne de be yim suo se be ya edua no ne twi no ye kasa edua kasawo
7: edua kasawo
5: aha edua na kasawo ndi so kasawo sa anu a Edwian use edwian ya no.
7: Da
5: bi onia. But before what me ama bibi nti wa be ahwere wo nkwa no. Na se wakasa wo no. Na yakofa no bi. Na ya be ye ho amane ye. Sa edwian na abe musuo dua. Nti asem bi e be si ewo kuron mu ho bia no. Sa wo ye obrempon bi ewo ho na unya sa accident na na se wo ka na nafo ho a ahemfie fo ho a. Abibi a ye be frɛ wo na nana ne be bo dua se meka e bia kwadwo. Amani huna ko hu ni dua so no na chi sa akoy ntam kese e
7: abeto
5: abeto ho sa dua na ne yedi musuo
7: okay
5: ntina na no twa dua ne bi mo de abeto efie ada se wode be poma e ofie ana se wode beto na bosom fie ene ne nkonwa ho so ho ha enti sa nua no e ye musuo nua uwia abibia obefa kae no na so no honhoma na papa ne wo no hu se enwoe
7: dabi
5: enye akokora
7: dabi
5: wonya abrewa ene wo wu abujen
7: sa
5: enti wo bu abujen no a abribi e odin sa frɛ no a na de so no ye adwuma so ho ano bi na sɛbi sɛbi wo ye na nanom di gyina bosom sa na tie na e wo ho no e ho bi na etutuo ne de abe gyina bosom a bosom le kasa no ɔhye ne nkogun sa frɛ na nanom akɔ kwasi na na adwoa na na afia e ya na agyina kwan a ɔfa so wu
7: de
5: ko pɛ so ho ha e bi
7: no ne fɛ na atofu wu na na
5: ene fɛ na atofu wu no se wo kona ho odin bibi ansi hwenyeo atofu wo no ye wo no ene wo de wasen ho
7: wasen ho
5: san no mani nyina ya de kro no a
7: ya de kro no a ye mu ahodo
5: ye mu ahodo ahodo kwan bi a wo se bi ho ase bi wo sen ho a obekọ toilet bebre adun so no ho aha we de wo behwe ho no wo hwe ho ada se moja be firi wo ba bi na beba anti aha ene duan bi betumi apan
7: okay
5: ebi so ha empan be mo asen ho ma wo hu so nyina atwe ebe ba no na nsuo na tena fedua no oh se de wuri bodua kesi mu no ehu ntini no twefa ensuo ri taitai wa ma ne fa edua no ba fom oh eno nko e na de ofri so a apan wo eno so nko aha nti eh shake wa de bodia ye kaka
7: ya ka check
6: pese me bem kakra waka ngola ngola na yoto mu no
7: ya
6: o se o mo ba o mo